شام 7 بجے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام شہربین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں اور 7:40 پر اردو میں خبریں، اور رات 8 بجے پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیے جائیں گے۔

سامعین، پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اب آپ کی نظر کرتے ہیں بشیر مبارک کی رچنا عابد بشیر کی آواز میں۔

سامعین، ابھی آپ سماعت کر رہے تھے زلیخا فرید کی آواز میں بدروہی لوک گیت. پروگرام کے آخری لمحات میں پیش ہے محمد انیس کی آواز میں بدروہی لوک گیت.

سامعین 7 بجے حالات و واقعات کی جانکاری سے متعلق پروگرام شہروین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیا جائے گا۔

سمعین، رات 9:30 پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے سرازی مشاعرہ۔ سمعین، یہ تھا خلاصہ اب سے رات 10 بجے تک ریلے ورنہ شرک کیے جانے والے پروگراموں کا۔

اسی غزل کے ساتھ سامعین غزلوں کے پروگرام شام غزل پروگرام کا وقت ہوتا ہے مکمل۔ ہم آکاش وانی بدروا سے بول رہے ہیں۔

0: شربین که سمن کو اشفاق لون کا سلام پہنچے. آج کے خاص موضوعات ہیں: سالانہ امرناتھ یاترا کی تیاریوں کا حتمی جائزہ، جموں کشمیر یاتریوں کے لیے استقبال کے لیے تیار، قومی شاہراہ پر سڑک حادثہ، دو افراد ہلاک. بین الاقوامی فلم فیسٹیول کے سلسلے میں اہم میٹنگ، وزیر اعلی نے صدارت کی. اور وادی میں گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ. موضوعات کی تفصیل ذرا دیر بعد.
1: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ.
2: سنو نا، سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں.
3: تو روکا کس نے ہے؟
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں.
3: مجھ سے.
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر.
3: آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے.
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ.
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاش وانی سے سمپرک کیسے کروں.
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں. نمبر نوٹ کرو،
4: 9018 07 4 3 9018 07 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 منز دستیاب فورٹیفائیڈ وسائلن ہن زانکاری خطر کریو www.ffrc.fssai.gov.in پر رابطہ
5: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی کمشنر فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمنسٹریشن جے این کے
6: جے بابا برفانی کے پوتر جیکاروں کے ساتھ شری امرناتھ جی یاترا 2026 میں شامل ہونے آئے سبھی شردھالوؤں کا جموں کشمیر پرشاسن ہاردک سواگت کرتا ہے. بابا برفانی کی یہ پوتر یاترا شردھا سیم اور بھکتی کا ایک انوکھا انوبھو ہے.
7: یاترا کو سرکشت اور سویوستھت بنائے رکھنے کے لیے کچھ مہتوپورن باتوں کا دھیان رکھیں. جموں کشمیر کے باہر کے پی پیڈ موبائل سم یہاں پربھاوی نہیں ہوتے, اسی لیے یاتری ادھیکرت کاؤنٹر سے پہلے سے ایکٹیویٹڈ سم کارڈ پراپت کر سکتے ہیں. سفر کے دوران صرف نردھارت روٹ کا ہی اپیوگ کریں اور راستے میں دیے گئے سبھی سگنل ایڈوائزریز اور سرکشا نردیشوں کا پالن اوشیہ کریں. کسی بھی شارٹ کٹ یا ڈینجر زون کی طرف بڑھنا جوکھم بھرا ہو سکتا ہے.
6: پہاڑی یاترا کے دوران شریر کو ہائیڈریٹڈ رکھنا بے حد ضروری ہے, اسی لیے سمے سمے پر پانی پیتے رہیں اور بیچ بیچ میں وشرام بھی کرتے رہیں. اگر کسی یاتری کو سانس لینے میں دقت یا ادھک تھکان محسوس ہو تو ترنت نزدیکی میڈیکل کیمپ یا سرکشا بل سے سہایتا

0: یچه آکانش وانی سرینگر شامچ ساڑھ سات بجے خبرنامہ ہیت چھس بہ ریاض حاجنی گوڑ خاص خاص خبرن پیٹھ اکھ نظر لیفٹنن گورنر منوج سنہا سند تریم جولائی پیٹھ شروع سپدن واجنی شری امرناتھ جی یاترا ہند سلسلس مز مختلف ایجنسین تو محکمن درمیان تال میل تھون باند باند ستمبر رتس مز سری نگر گوڈنیک بین الاقوامی فلم فیسٹول سنز وزیر اعلی عمر عبداللہ ہیوت تیاری جائز صحت طبی تعلیم حض وزیر سکینہ یوتمو سند نو دلی مز صحت خاندانی بہبودس متعلق مرکزی کونسل چی کانفرنس مز شرکت تو انت ناگ وہ کروڑ روپین ہند مالیت براون شوگر ضبط پولیس بڑ کاروائی خبر تفصیل سان تریمی جولائی پیٹھ سپدن واجنہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا متعلق یاترا ہندین دشونی وطن بال تل تو پہلگام شردالو ہند باپت سری انتظامات مکمل کرنے آمت لیفٹنن گورنر منوج سنہا کور رات پویتر گوپی ہند دور تو کرک پرتھم پوزا یت پٹ سپز رسمی طور یم ورچ یاترا شروع لیفٹنن گورنرن وون میڈیا ست کت کران یاترا رت پٹ منعقد کرنا باپت سری محکمہ رلت ملت ات واس کران تو یاترا باپت سری معیاری انتظام شری امرناتھ جی یاترا ہند سلاب مد نظر تھوت آئے آج یاترا ہند دشونی وطن پہ یاترا قانوائے ہند ڈرائی رن منعقد کرنے سن نمائند خورشید پڈروہن خبر دس امہ باپت سری نگر جم قومی وت سری نگر بانہال سٹیچس پہ صبح 8 بج پہ کہن بجن تام ٹریفک آوازاہی بند کرنا آمت امہ برہ آئی کال جمکس بھگوتی نگر یاتری نواسس پہ بانہال تام ڈرائی وے منعقد کرنے امہ علاوہ آئی جموں کشمیر پولیس کی طرف سپیشل آپریشن گروپ تو نیشنل سکیورٹی گارڈن کن نوجوان ہند طرف یاترا مد نظر تھوت جمکس رگھوناتھ مندرس مز موک ڈرل کرنے یپر ہوت کشیر ہند ڈویژنل کمشنر انشول گرگن تہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا متعلق سری نگر کس بین الاقوامی ہوائی اڈس پہ کرنے آمت انتظامن ہند جائز تمو ون یاتری ہند باپت پرت قسمک انتظامات مکمل کرنے آمت تمو دت ات موقع پہ ہوائی اڈس پہ مختلف ایجنسی درمیان رلت ملت کام کرنس پہ زور یت ناتری کن قسمک مشکلات بت یین ات موقع پہ بڈگام ڈپٹی کمشنر اطر عامر خان تو باقی افسر موجود وزیر اعلی عمر عبداللہ ہوت آج سری نگر اکس میٹنگ دوران منعقد سپدن والے گوڈنک انٹرنیشنل فلم فیسٹول آف جموں کشمیر زتوہ کس سلسلس مز کر تیاری جائز ات موقع پہ آو فیسٹول رت پہ منعقد کرنے باپت پریت نقط پہ بحث کرنے وزیر اعلی ون یہ بین الاقوامی فلم فیسٹول سپدی جموں کشمیر چی خوبصورتی وکھر ورثہ پرانی رواج تو وتھونی ٹیلنٹ بین الاقوامی سترس پہ پلیٹ فارم مئی کرنے باپت اک رت قدم ثابت عمر عبداللہ ون مقامی ٹیلنٹ تو قومی تو بین الاقوامی فلم سازن پروڈیوسرن ہدایت کارن تو اداکارن درمیان گھہ باضابطہ کت بات کر یت فلم سازی ست وابستہ مقامی پیشورن فائدہ وات تہ پو چت زی فلم فیسٹول سپدی یم وری ستمبر رتس مز منعقد صحت تو طبی تعلیم حض وزیر سکینہ یوتوہن ایمز وونت پوری چہ تکمیل یقینی بنانس تو سرحدی علاقن مز ڈرامہ ہسپتالن ہندس قیامس پہ زور دیتمت تم نو دلی ہندس وگیان بھونس مز صحت تو خاندانی بہبودس متعلق مرکزی کونسل چہ شرحمی کانفرنس مز بولان صحت تو خاندانی بہبودک مرکزی وزیر جے پی نڈا سندس صدارتس مز منعقد کرنا آمت ات کانفرنس مز سارن ریاستن تو مرکز گین زیر انتظام علاقن ہند صحت وزیر تو باقی سینئر افسر موجود سکینہ یوتمن کر اکتوی ایتی قومی صحت مشن کن ملازمن تو آشا ورکر ہندس رتوار اجرتس مز ہر رچ مانگ تمو کور جموں کشمیر مز عملہ یوان صحت تس متعلق فلیگ شپ پروگرام ہند خاک پیش کرنے علاوہ پور یوٹی مز سارنی ہند باپت قابل برداشت طبی نگہداشت یقینی بناونے باپت نقشہ راہ پیش زراعت تو گرامی ترقی ہند پنچایتی راجک وزیر جاوید احمد ڈارن کور آج جمہ مختلف محکمن ہندین سربراہن تو عوامی وفدن ست ملاقات تمو کر ات موقع پر ترقیتی پروجیکٹن تو عوامی مسلن متعلق زانکاری حاصل تمو دیت وفدن یقین تہند مسلے ان گڑ انواری حل کرنے گنی منظر نامس مز مثبت بدلاو ان کس وزیر اعظم نریندر مودی سندس نظریہ پوچر دیوان چھ گمی ترقی ہند مرکزی وزارت طرف منعقد کرنے آمت دون دون ہند راشٹریہ گرامین وکاس سمیلن زساس تو شتوہ نئی دلی مز اند ووتمت قومی سوتر کس ات کنکلیوس مز آئی گمی ترقی ہندین فلیگ شپ پروگرام تو آئند اختیار سپدن ولس نقشہ راس پہ کت بات کرنے لیفٹنن گورنر منوج سنہا چھ شری گرو ہر گوبند سنگھ جی سندس پرکاش پرو کس موقع پہ لکن مبارک باد کورمت اکس پیغامس مز وون تمو زی گرو جی چھ بھائی بنتش تہ قربانی ہز اخ عظیم مثال تمو دیت اختوی تہنز تعلیم پانانس پہ زور خبر چھو تھی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان تھی ہوں خبر موبائل ایپلیکیشن نیوزان اے اے آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزی پلسن منشیات کس کاربارس خلاف اکس بج کاروی تحت انت ناگ وہ کروڑ روپین ہند مالیت برون شوگر ضبط کورمت انت ناگ پہ سن نمائند تصد رشیدن پلس حاکمن ہند حوالہ خبر دس ضلع کس حال مولہ علاقہ مکس تلاشی کاروی دوران اکہ گاڑی مز الپل ڈائے کلو برون شوگر ضبط کرنا آمت یمچ مالیت وہ کروڑ روپی ون پلسن گاڑی ہند ڈرائیور کپوار روزن وول اشتیاق احمد مغل گرفتار کورمت جموں کشمیر نشقی بت نش دور تھونے باپت اکس ہتس دہس پہ مشتمل نشہ مخت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی زورن پہ جاری منشیات خلاف ایل جی سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: یہ بہتر کوپوس مز انکن لازمی اقدام متعلق ون ایک سماجی کارکن ارشد حسین ززن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت بات کران
2: والدین آرمی نا التجا کران کہ تم تھون پن بچن نظر کیا آج ڈرگ پیڈلر اس ونا ناؤ سن آج ہوں سہ ریڈ زون مز سہ آج تھی گرن مز موبائلس پہ سوشل میڈیا ہچن پانس نش بچ چلاؤن کیا ٹھیک کیا نیو ٹھیک تم سی تم اویئر اتم پیڈلرس تم آج ات مز ڈیجیٹل فارمنگ مز تم تھی سوری نا اتن اویئر گا تہد تہ زانا کس کیا بائک کئی مین گاڑ کئی مین ات نش گھن بچہ ہچنا پانس بس کیا شیئر کرو اس کیا نیو شیئر کرو تاکہ ڈرگ پیڈلر ہند نظر مز یم نکل
0: نیشنل کانفرنس جنرل سیکرٹری علی محمد ساگرن ووت پارٹی ہند اتحاد نظم و ضبط عوامی خدمت نیشنل کانفرنس اصل طاقت پارٹی ہیڈ کواٹر سری نگر گاندربل کس اکس خصوصی تنظیمی اجلاس خطاب کران دیت تمو کارکنن پہ زور زم گھن پارٹی مضبوط بنانے باپت عوامی رابطن مز وس انن دوران وون پارٹی ہند زنان ونگی ہند صدر شمیمہ فردوسن عمر عبداللہ سندس قیادت مز نیشنل کانفرنس سارے نئی طبقن بالخصوص مستحق غریب تو پتھ کور نفرن ہز بہبودی تو باز آباد کاری ہند باپت سنجیدگی سان کام کران صحت محکم چو خصوصی ٹیموں آز دوم دہ تہ گھر گھر گھت پانچ وری تام کن تم بچن پولیو مخالف قطر چمت یم اٹھوہم جون اتوار دہ کن وجہ کن پلس پولیو مرکزن پہ واتت ہک تہ پاؤ صحت جموں کشمیر مز آئے ال پل کنوہ لچھ بچے یہ پولیو مخالف قطر چاؤن شہرت فاؤنڈیشن طرف آئے آلودگی نش پاک جموں کشمیر مہم تحت آج سیاحتی جائے شرنز فال کنڈی صفائی ہز اخ مہم چلانا ات موقع پہ فاؤنڈیشن چیئرمین محمد رفیق لون تو سی بی سی جموں کشمیر تو لداخ سابق ڈائریکٹر غلام عباس سان کافی تعداد مز رضاکار موجود فاؤنڈیشن جموں کشمیر پرت علاقہ آلودگی نش پاک تھان قصد کورمت آج آئے آکاش وانی سری نگر کس آڈیٹوریمس مز سٹیشن کے سابق پروگرام سربراہ ہمایوں قیصر سنز براڈ کاسٹ میڈیا نو کتاب مہر تلن ات کتاب ریڈیو پروگرامنگ تو پروڈکشن تکنیکس متعلق تفصیلی خاک پیش کرنا آمت ات موقع پہ آس کی اہم شخصیت تہ موجود موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق ان والین ژوہن گھنٹن دوران کن کن جائے وزملن گگرائن ست سوت پہ درمیان درجہ رود پین امکان سری نگر آو آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 5.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا یہ زن رات رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو سری نگر کھس پگہ آفتاب 5:53 پہ یہ زن آفتاب 7:36 پہ لوس ات ست ووت یہ خبر نام ان تھی بوزو اردو خبرن ہند بلٹن تجزیو اجازت خدا حافظ

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کے بلٹن کے ساتھ میں سید تجمل قادری. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا 3 جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں مختلف ایجنسی اور محکموں کے مابین بہتر تال میل پر زور. ستمبر کے مہینے میں سری نگر میں پہلے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا اہتمام، وزیر اعلی عمر عبداللہ نے تیاریوں کا لیا جائزہ. وزیر صحت سکینہ ایتو کی نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود سے متعلق مرکزی کونسل کی کانفرنس میں شرکت. اور اننت ناگ میں 20 کروڑ روپے مالیت کا براؤن شوگر ضبط، پولیس کی بڑی کارروائی. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. 3 جولائی سے شروع ہونے والی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے تعلق سے یاترا کے دونوں بالتل اور پہلگام کے راستوں پر شردھالوؤں کے لیے تمام انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کل پوتر گفا کا دورہ کر کے وہاں پرتھم پوجا میں شرکت کی. اس طرح رسمی طور اس سال کی یاترا شروع ہوئی. لیفٹنٹ گورنر نے اس موقع پر میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ یاترا کے احسن انعقاد کے لیے تمام محکمے اور ایجنسیاں باہمی تال میل کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور یاتریوں کے لیے اعلی معیار کی سہولیات دستیاب کرانے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا. شری امرناتھ جی یاترا کے آغاز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج یاترا کے دونوں راستوں پر یاترا کانوائے کا ڈرائی رن منعقد کیا گیا. ہمارے نمائندے خورشید پڈرو نے خبر دی ہے کہ اس مقصد کے لیے سری نگر جموں قومی شاہراہ کے سری نگر بانہال سٹریچ پر صبح 8 بجے سے 11 بجے تک ٹریفک کی آمد رفت بند رہی. اس سے پہلے کل جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے بانہال تک اسی طرح کی ایک ڈرائی رن کا انعقاد کیا گیا. اس کے علاوہ جموں کشمیر پولیس کے اسپیشل آپریشنز گروپ اور نیشنل سیکورٹی گارڈز کے جوانوں نے یاترا کے پیش نظر رگھوناتھ مندر جموں میں موک ڈرل منعقد کی. دریا اسنا ڈویژنل کمشنر کشمیر انشول گرگ نے سالانہ شری امرناتھ جی یاترا کے تعلق سے سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ یاتریوں کی سہولت کے لیے ہر طرح کے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. انہوں نے اس سلسلے میں ہوائی اڈے پر مختلف ایجنسیوں کے مابین بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیا تاکہ آنے والے یاتریوں کو کسی قسم کی دقتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. اس موقع پر ڈی سی بڈگام اطہر عامر خان اور کئی دیگر افسران بھی موجود تھے. ادھر صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار اور آئی جی پی جموں بھیم سین توتی نے آج سول سوسائٹی کے ارکان سے ملاقات کی. انہوں نے یاترا 2026 کے بارے میں کیے گئے جامع انتظامات کے بارے میں میڈیا کو تفصیلی جانکاری فراہم کی. اس دوران یاترا کے آغاز سے پہلے ایک اہم پیش رفت کے طور شاہراہ پر پنتھال کو ڈگڈول سے جوڑنے والی 3.5 کلومیٹر لمبی ٹنل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے آج سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران سری نگر میں منعقد ہونے والے پہلے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف جموں کشمیر 2026 کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لیا. اس موقع پر فیسٹیول کے احسن انعقاد سے ہر ایک پہلو کو زیر بحث لایا گیا. اس وزیر اعلی نے کہا کہ یہ بین الاقوامی فلم فیسٹیول جموں کشمیر کی خوبصورتی، گونگو ورثے، قدیم روایات اور ابھرتے ہوئے ٹیلنٹ کی بین الاقوامی سطح پر عکاسی کرنے کا پلیٹ فارم ثابت ہونا چاہیے. عمر عبداللہ نے کہا کہ مقامی ٹیلنٹ اور قومی و بین الاقوامی فلم سازوں، پروڈیوسروں، ہدایت کاروں اور اداکاروں کے مابین باضابطہ طور بات چیت ہونی چاہیے تاکہ فلم سازی سے جڑے مقامی پیشہ ور استفادہ کر سکیں. واضح رہے کہ یہ 4 روزہ فلم فیسٹیول ستمبر 2026 میں منعقد ہو رہا ہے. صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے ایمز اونتی پورہ کی جلد تکمیل یقینی بنانے اور سرحدی علاقوں میں ٹراما اسپتالوں کے قیام پر زور دیا ہے. وہ نئی دلی کے وگیان بھون میں صحت اور خاندانی بہبود سے متعلق مرکزی کونسل کی 16ویں کانفرنس میں شرکت کرتے ہوئے بول رہی تھیں. صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کی صدارت میں منعقدہ اس کانفرنس میں سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے صحت اور دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے. سکینہ تو نے ساتھ ہی قومی صحت مشن کے

0: ملازمین اور آشا ورکروں کی ماہانہ اجرت میں اضافہ کرنے کی مانگ بھی رکھی. انہوں نے جموں کشمیر میں عملائے جا رہے صحت کے فلیگ شپ پروگراموں کا خاکہ پیش کرنے کے علاوہ پوری یوٹی میں سب کے لیے مساوی اور قابل رسا اور قابل برداشت طبی نگہداشت یقینی بنانے کے لیے مستقبل کا نقش راہ بھی پیش کیا. اس دوران پردیش بی جے پی کے صدر اور راجیہ سبھا کے رکن ست شرما نے نئی دلی میں مرکزی وزیر صحت سے ملاقات کر کے ان کے ساتھ جموں کشمیر میں طبی شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کے کئی امور پر تبادلہ خیال کیا. ست شرما نے جموں کشمیر کے صحت کے سیکٹر کو اعلی ترجیح دینے کے لیے مرکزی سرکار کا شکریہ ادا کیا. زراعت دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج جموں میں مختلف محکموں کے سربراہوں اور کئی عوامی وفود سے ملاقات کی. انہوں نے متعلقہ محکموں کے ترقیاتی پروجیکٹوں اور عوامی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. انہوں نے وفود کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. دیہی منظر نامے میں مثبت بدلاؤ لانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کو تقویت بخشتے ہوئے دیہی ترقی کی مرکزی وزارت کی طرف سے منعقد کیا گیا دو روزہ راشٹریہ گرامین وکاس سمیلن 2026 نئی دلی میں اختتام پذیر ہوا. قومی سطح کے اس کانکلیو میں دیہی ترقی کے فلیگ شپ پروگراموں اور آئندہ اختیار کی جانے والے نقش راہ پر تبادلہ خیال کیا گیا. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے شری گرو ہر گوبند سنگھ جی کے پرکاش پرو کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ گرو جی بھائی چارے اور قربانی کی ایک عظیم مثال تھے. انہوں نے گرو جی کی تعلیمات سے تحریک حاصل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. پولیس نے منشیات کے کاروبار کے خلاف ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے اننت ناگ میں 20 کروڑ روپے مالیت کا براؤن شوگر ضبط کیا ہے. اننت ناگ کے ہمارے نمائندے تصدق رشید نے پولیس حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ ضلع کے ہالمولا علاقے میں ایک تلاشی کارروائی کے دوران وہاں سے گزر رہی ایک گاڑی سے تقریباً 2.5 کلو براؤن شوگر ضبط کیا گیا جس کی مالیت 20 کروڑ روپے بتائی گئی ہے. پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور ٹنگڈار کپواڑہ کے رہنے والے اشتیاق احمد مغل کو گرفتار کیا ہے. جموں کشمیر کو منشیات کی بدت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں. منشیات کے خلاف ایل جی کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بدت پر قابو پانے کے لیے درکار اقدامات اور لوگوں کی ذمہ داریوں کے تعلق سے ایک سماجی کارکن ارشد حسین زز نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: جو بچے سوشل میڈیا پہ جو رجوع کرتے ہیں وہ پیرنٹس ان کو زیادہ تر چھین لیتے ہیں, مطلب ایک نہ ایک روب دکھاتے ہیں, وہ نہیں کرنا ہے. ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہمیں کیسے یوز, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے قریب بیٹھو, ان پر نظر رکھو کیا یہ چلا رہے ہیں جو بھی کوئی سوشل میڈیا ہے اس پر. کیونکہ آپ کا جو ڈرگ پیڈلر ہے جو بھی من اس دھندے میں ہے وہ آپ کے گھر میں ہے, پاکٹ میں ہے. تو آپ ان سے بچے, پیرنٹس کو بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے اور ان کو سوشل میڈیا یوز اور کیسے یوز نہیں کرنا ہے, کیا چیز شیئر کرنی ہے اس پہ زیادہ دھیان رکھیں. کیونکہ آج کل جو ڈرگ پیڈلرز ان کا مافیا ہے وہ سوشل میڈیا پر بھی ہے.
0: نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے کہا ہے کہ پارٹی کا اتحاد, نظم و ضبط اور عوامی خدمت نیشنل کانفرنس کی اصل طاقت ہے. پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں گاندربل کے ایک خصوصی تنظیمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کارکنوں پر زور دیا کہ وہ پارٹی کی مزید مضبوطی کے لیے عوامی رابطوں میں تیزی لائیں. اس دوران پارٹی کی خواتین ونگ کی صدر ایڈوکیٹ شمیم فردوس نے کہا ہے کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی نیشنل کانفرنس حکومت معاشرے کے سبھی طبقوں, بالخصوص مستحق غریب اور پسماندہ افراد کی فلاح و بہبود اور بازآبادکاری کے لیے سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ کام کر رہی ہے. موصوفہ نے آج ایسے 16 مستحق افراد میں مجموعی طور

0: اننت ناگ میں 20 کروڑ روپے مالیت کا براؤن شوگر ضبط، پولیس کی بڑی کاروائی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لیے میں شبیر الزماں۔ موسمیاتی تبدیلی اب انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت پورا یورپ گرمی کی شدید اور جان لیوا لہر کی لپیٹ میں ہے۔ یہ لہر اب مشرق کی طرف بڑھ رہی ہے۔ گرمی کی اس شدید لہر کی وجہ سے درجنوں افراد کی موت بھی ہو چکی ہے۔ جرمنی، ڈنمارک اور جمہوریہ چیک میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے، جس سے ان ممالک میں اب تک کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ شدید گرمی سے پیدا ہونے والے صحت کے بحران کے پیش نظر پولینڈ، فرانس اور اٹلی نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے۔ جرمنی میں ریل خدمات کو جزوی طور معطل کیا گیا ہے۔ برلن میں مقامی پولیس عوام کو راحت پہنچانے کے لیے پانی کی بوچھاروں کا استعمال کر رہی ہے۔ دنی اسنا سائنسدانوں نے اس جان لیوا گرمی کی شدید لہر کو انسانی ساختہ موسمیاتی تبدیلی بتایا۔ جرمنی کے کئی شہروں میں درجہ حرارت 41.5 ڈگری سیلسیس اور جمہوریہ چیک کے پراگ شہر میں درجہ حرارت 40.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پچھلی رات سلوواکیا کی راجدھانی میں عوام نے سن 1874 کے بعد گرم ترین رات کو محسوس کیا۔ جرمنی کے گرین پارٹی کے لیڈر اور وفاقی کارکن نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر گرمی کی اس شدید لہر کو صحت کے لیے ایک سنگین بحران قرار دیا۔ پورے برعظم یورپ کے کئی پہاڑی علاقوں میں بھی رات کا درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ جاتا ہے، جس سے گلیشیئروں کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ دریائی ڈینیوب کا پانی اس قدر گرم ہو جاتا ہے کہ ہنگری کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کو اپنا ایک ری ایکٹر بند کرنا پڑا ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی صورتحال کچھ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی شدت نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اتر پردیش ریاست کے بانڈا شہر میں 47.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ راجستھان کے گنگا نگر شہر میں 48.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کی راجدھانی دہلی میں 45.1 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملک میں قبل از وقت مانسون کی بارشوں سے بھی عوام کوئی قابل قدر راحت محسوس نہیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اگر جموں کشمیر کی بات کی جائے تو یہاں کا حال بھی کچھ اچھا نہیں۔ جموں شہر کا درجہ حرارت کم و بیش پنجاب، ہریانہ اور دہلی کے برابر ہی رہا کرتا ہے۔ ان دنوں وادی کشمیر میں خوشگوار موسم چلا آ رہا تھا، مگر پچھلے کئی برسوں میں اس کے تیور بھی بدلے ہی رہے۔ آج کل سری نگر اور اس کے مضافات میں دنوں کے دوران کافی گرمی پڑتی ہے، جو چھوٹے بچوں اور بزرگوں کی برداشت سے باہر ہوتی ہے۔ ماہرین اس روز افزوں بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں، جس کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ خود انسان ذمہ دار ہے۔ اس سلسلے میں ایشیائی ممالک میں سب سے پہلے جنگلات کی بے درے کٹائی، اس کے بعد دیو ہیکل فیکٹریوں کا قیام ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں نت نئے جنگی ہتھیار بنانے کی بے ہنگم دوڑ لگی ہے، اور جن کارخانوں میں یہ بارودی مواد تیار کیا جاتا ہے، وہاں سے نکلنے والا فضلہ اور دھواں ماحول کو اس قدر آلودہ کرتا ہے کہ ماحولیاتی نظام ہی بگڑ گیا ہے۔ کارخانوں، بڑی بڑی فیکٹریوں سے نکلنے والا زہریلا دھواں فضا میں موجود اوزون پرت کو لگاتار نقصان پہنچاتا رہا ہے، جو اسے گرین ہاؤس گیسوں کی وجہ سے پہنچتا رہتا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو زمانے کی رفتار نے بہت کاہل بنا دیا ہے۔ کل کے بارے میں سوچے بغیر ہی انسان صرف آج ہی سب کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کو لے کر وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتا۔ اس بے نشان دوڑ دھوپ میں ٹرانسپورٹ کا بے انتہا استعمال کیا جا رہا ہے، جو انسانی سماج کے لیے ایک دو دھاری تلوار ثابت ہو رہا ہے۔ ان گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اور انسانی جسم کے لیے کثرت کا فقدان، دونوں زر رساں، ماحول میں آلودگی پیدا ہونے سے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماحولیات سے متعلق ماہرین کا ماننا ہے۔ ہمارے معاشرے میں پالیتھین کا بے ہنگم اور بے قابو استعمال ہو رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحول گندا ہو بلکہ استعمال شدہ پالیتھین زمین کو بانج پن سے دوچار کرتا ہے۔ اس لیے اگر پالیتھین کا استعمال ترک ہی کر دیا جائے تو کام آرام سے چل سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کرائے ارض کے لوگ انسان کی بقا کو درپیش بڑھتی ہوئی حرارت پر قابو پانے کے لیے سر جوڑیں، نہیں تو ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔ کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ

آداب سامعین، پروگرام وادی کی آواز لے کر ہم حاضر خدمت ہیں. امید کرتے ہیں آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے. سامعین، پروگرام میں بات کریں گے پڑوسی ملک پاکستان کی. سامعین، ریاستی خود مختاری کسی بھی آزاد ملک کی بنیادی شناخت اور بین الاقوامی حیثیت کی سلامت سمجھی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ریاست کو اپنے داخلی اور خارجی معاملات میں آزادانہ فیصلے کرنے کا حق حاصل ہو اور کوئی بیرونی قوت اس کی پالیسیوں پر غیر ضروری اثر انداز نہ ہو. تاہم موجودہ دور میں عالمگیریت، باہمی اقتصادی انحصار، بین الاقوامی مالیاتی اداروں، جغرافیائی سیاسی کشیدگی اور عالمی طاقتوں کے بڑھتے ہوئے کردار نے ریاستی خود مختاری کے تصور کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے. سامعین، پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو اپنی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف عالمی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں. آج ریاستی خود مختاری کا تصور صرف سرحدوں کی دفاع تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں معاشی، سفارتی، سیاسی، سائبر، تجارتی اور تکنیکی خود مختاری بھی شامل ہو چکی ہے. جدید دنیا میں کوئی بھی ملک مکمل طور پر عالمی نظام سے الگ رہ کر ترقی نہیں کر سکتا. اسی لیے ریاستوں کو اپنے قومی مفادات اور عالمی تقاضوں کے درمیان توازن قائم رکھنا پڑ رہا ہے. جنوبی ایشیا، مشرق وسطی، ایشیا اور چین کے درمیان واقع ہونے کے باعث پاکستان مختلف علاقائی اور عالمی مفادات کا مرکز بنا ہوا ہے. عالمی مالیاتی اداروں، بین الاقوامی قرض دہندگان اور مالیاتی منڈیوں سے وابستگی کے باعث پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں پر بیرونی عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں. قرضوں، مالیاتی اصلاحات، ٹیکس پالیسی اور اقتصادی نظم و ضبط سے متعلق فیصلے اکثر بین الاقوامی معاشی ماحول سے متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. سامعین، عالمی تجارت میں تیزی سے آنے والی تبدیلیاں بھی ریاستی خود مختاری کے لیے تقاضے پیدا کر رہی ہیں. بین الاقوامی تجارتی معاہدے، اقتصادی پابندیاں، ٹیرف پالیسی اور سپلائی چین کی تبدیلیاں قومی اقتصادی فیصلوں کو متاثر کر رہی ہے. جغرافیائی سیاست میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے بھی ریاستی خود مختاری کو ایک نیا چیلنج بنا دیا ہے. بڑی عالمی طاقتوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات، علاقائی تنازعات اور سفارتی مقابلہ آرائی کے باعث بہت سے ممالک کو متوازن خارجہ پالیسی اختیار کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہے. سوشل میڈیا اور عالمی معلومات نیٹورکس نے بھی ریاستی خود مختاری کی نوعیت تبدیل کرتی ہے. اطلاعات کی تیز تر ترسیل، عالمی رائے عامہ، ڈیجیٹل مہمات اور غلط معلومات کا پھیلاؤ قومی پالیسی سازی اور داخلی ماحول پر اثر انداز ہو رہا ہے. اس صورتحال نے معلوماتی خود مختاری کو بھی اہم قومی مسئلہ بنا دیا ہے. ماحولیاتی تبدیلی بھی عالمی دباؤ کی ایک نئی شکل کے طور پر سامنے آ رہی ہے. توانائی کا شعبہ بھی ریاستی خود مختاری سے گہرا تعلق رکھتا ہے. عالمی منڈی میں تیل، گیس اور دیگر توانائی کے وسائل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ پاکستان کی معیشت اور قومی منصوبہ بندی کو متاثر کر رہا ہے. درآمدی توانائی پر انحصار اقتصادی خود مختاری کے لیے ایک مسلسل چیلنج بنا ہوا ہے. سامعین، دفاعی اور سلامتی کے معلومات میں بھی عالمی حالات کا اثر نمایاں ہے. جدید اسلحہ، دفاعی تعاون، علاقائی سلامتی اور بین الاقوامی تنازعات نے ریاستی فیصلوں کو مزید حساس بنا دیا ہے. آئیے سامعین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ نغمہ.

پلاسٹک، کیمیکل اور دیگر آلودہ مواد مختلف جانوروں اور پرندوں کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ کئی جانور کچرے میں موجود نقصان دہ اشیاء کھانے یا ان میں پھنسنے کے باعث ہلاک ہو رہے ہیں، جس سے قدرتی ماحولیاتی نظام متاثر ہو رہا ہے۔ سامعین، پاکستان میں کچرے کے ڈیروں کے باعث مچھروں، مکھیوں، چوہوں اور دیگر جراثیم بردار جانوروں کی افزائش بڑھ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ڈینگی، ملیریا، ہیزا، ٹائیفائڈ اور دیگر متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کے امکانات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یوں شہری کچرے کا بحران صحت عامہ کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ سامعین، معاشی اعتبار سے بھی یہ بحران نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ گندگی، بدبو اور آلودگی کے باعث شہروں کی کشش متاثر ہو رہی ہے، جس سے سیاحت، کاروبار اور سرمایہ کاری پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سامعین، دنیا کے کئی ممالک جدید ویسٹ مینجمنٹ، ری سائیکلنگ، ویسٹ ٹو انرجی منصوبوں اور سرکولر اکانومی کے ذریعے کچرے کو ایک معاشی وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان کے بیشتر شہروں میں کچرے کی بڑی مقدار ابھی بھی بغیر چھانٹی کے لینڈ فل سائٹس یا کھلے مقامات پر جمع ہو رہی ہے، جس سے ماحول اور شہری زندگی دونوں متاثر ہو رہے ہیں۔ شہری کچرے کے بحران میں عوامی رویوں کا کردار بھی نمایاں ہے۔ سامعین، بڑھتی ہوئی آبادی، کمزور بلدیاتی نظام، پلاسٹک کے بے تحاشا استعمال، صنعتی فضلے، ناقص ویسٹ مینجمنٹ اور عوامی بے احتیاطی نے اس مسئلے کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ موجودہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ شہری کچرا اب صرف صفائی کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی، صحت عامہ، آبی وسائل، شہری انفراسٹرکچر اور قومی ترقی سے جڑا ایک ہمہ جہت بحران بن چکا ہے، جس کے اثرات پاکستان کے شہری ماحول میں روز بروز نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ سامعین، یہ تو تھی بات پڑوسی ملک پاکستان کی۔ آئیے اب پروگرام کے آخر میں سماعت کرتے ہیں ایک اور نغمہ۔

0: سمن اسی نغمے کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. دیجیے اجازت, آپ رکھیں اپنا اور اپنے اپنوں کا خیال. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: بات چیت کی ہے. انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا. روزگار اور آجیویکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں. ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کے خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا. دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے. امریکہ کی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے جس میں شہریت کے پیدائشی حق کو ختم کر دیا گیا تھا. اور فیفا عالمی کپ میں نیو یارک میں فرانس کا مقابلہ سویڈن سے اور ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا. خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے سیوا تیرتھ میں مختلف وزارتوں کے کئی سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی. دو اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. پہلے کا تعلق کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی سے متعلق غیر انضباطی طریقہ کار اور دیگر اصلاحات سے تھا، جبکہ دوسرا آتم نربھرتا کو فروغ دینے سے متعلق تھا. میٹنگ کے دوران وزیراعظم نے مجموعی حکومت کے طریقہ کار کو اختیار کیے جانے اور محکمہ جاتی سلسلے کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور دیا. جامع منصوبہ بندی اور تال میل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے بین محکمہ جاتی اشتراک اور معلومات پر مبنی فیصلہ سازی کے لیے پی ایم گتی شکتی کو ایک مؤثر پلیٹ فارم کے طور پر وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے کی حوصلہ افزائی کی. بات چیت کے دوران سیکرٹری صاحبان نے ان دو اہم موضوعات سے مطابقت رکھتے ہوئے ان کی وزارتوں اور محکموں کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا. وکست بھارت روزگار کی گارنٹی اور آجیویکا مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے پورے دیہی بھارت میں نافذ العمل ہو جائے گا. وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کے ملکی سطح پر آغاز کے موقع پر دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ کوئی بھی اہل دیہی ورکر ایک دن کے لیے بھی کام سے محروم نہیں رہنا چاہیے. جناب چوہان نے کہا کہ نئے فریم ورک کے بلا رکاوٹ نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ نزدیکی تال میل قائم کیے ہوئے ہے اور سبھی انتظامی، مالی اور تکنیکی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ تعلیم کو ایک مساوی اور سب کی شمولیت والے معاشرے کی تشکیل کی خاطر وسیلہ بنائیں. انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ نوجوانوں کو نہ صرف خود آگے بڑھنے کے لیے کام کرنا چاہیے بلکہ کمزور طبقات کی بہتری اور ملک کی تعمیر کے لیے بھی تعاون کرنا چاہیے. آج وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش کی مرکزی قبائلی یونیورسٹی کے پہلے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے یہ بات کہی. صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے لانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے تعاون کرنا چاہیے.
1: بس 2047 تو وکست بھارت بنانے کا ہمارا لکھیہ ہے. مجھے وشواس ہے کہ آندھرا پردیش کا ایک کیندر جنجاتی وشو ودیالیہ اپنا سارتھک سماویشی اور پریاورن سرکشن پر کیندرت ویوہارک سرکشن پدھتی سے اس لکھیہ پراپت کرے اور اس کا مہتوپورن بھومیکا نبھائے گا.
0: اس موقع پر تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ روزگار تلاش کرنے والوں کے بجائے روزگار کے مواقع پیدا کرنے والے بنیں. بھارتی ریلویز نے 499 کروڑ روپے کی لاگت سے مشرقی وسطی ریلوے کے 44 کلومیٹر سے زیادہ مانسی سہرسہ حصے کو ڈبل کیے جانے کی منظوری دی ہے. یہ پروجیکٹ اس اہم راستے پر آمد و رفت کو مؤثر بنائے گا، مسافروں کی بڑھتی تعداد کو سہولت فراہم کرے گا اور نقل و حمل میں آسانی پیدا کرے گا. سلسلے وار منظوریوں کے تحت بھارتی ریلویز نے مشرقی ریلوے کے آسنسول ڈویژن کے 27 اسٹیشنوں یا کیبن کی الیکٹرانک انٹر لاکنگ کو بھی منظوری دے دی ہے. اس پروجیکٹ کی لاگت 400 کروڑ روپے سے زیادہ ہوگی. ریلویز نے جنوب مشرقی ریلوے میں تقریباً 200 کروڑ روپے کی لاگت سے بیلنس 48 فائبر آپٹیکل فائبر کیبل کو بھی منظوری دے دی ہے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا ہے کہ مضبوط معیشت مضبوط دفاعی صلاحیتوں کی بنیاد ہے۔ آج ودودرا میں درخشاں گجرات علاقائی کانفرنس کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے دفاعی مینوفیکچرنگ کے شعبے میں خود کفیل بننے کی طرف ملک کی تیز رفتار پیش رفت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی اندرون ملک دفاعی پیداوار 2014 میں تقریباً 46,000 کروڑ روپے تھی، جو نمایاں اضافے کے ساتھ اس وقت 1,78,000 کروڑ روپے مالیت کی ہو گئی ہے۔
2: 2014 میں ہمارا ڈومیسٹک ڈیفنس پروڈکشن اپروکسیمیٹلی 46,000 کروڑ تھا، لیکن آج ہمارا ڈیفنس پروڈکشن بڑھ کر 1,78,000 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ڈیفنس ایکسپورٹ اپروکسیمیٹلی 39,000 کروڑ کا کر لیا ہے، اور آتم نربھرتا کے اس لکش کو پراپت کرنے میں گجرات اپنی بہت ہی مہتوپورن بھومیکا کا نربھا کر سکتا ہے۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس مشق کے حصے کے طور پر دلی میں 13,000 سے زیادہ بوتھ سطح کے افسر آئندہ ماہ کی 29 تاریخ تک ہر گھر جائیں گے اور سبھی متعلقہ ووٹروں کو ووٹر فہرستوں کی تصدیق اور انہیں درست کرنے کی خاطر ایک فارم بھرنے کے لیے دیں گے۔ دلی کے چیف انتخابی افسر اشوک کمار نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دعوے اور اعتراضات 5 اگست سے 4 ستمبر تک داخل کیے جا سکتے ہیں۔ ختمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پہلے دن ووٹروں کو 1,68,200 سے زیادہ فارمز تقسیم کیے گئے۔ 7,600 سے زیادہ اندراج کے فارم ڈیجیٹائز کیے گئے۔ دلی میں 13,033 پولنگ بوتھس ہیں، جو 1,45,10,298 ووٹروں کا احاطہ کرتے ہیں۔ حتمی ووٹر فہرست 7 اکتوبر کو شائع کی جائے گی۔ ووٹر آن لائن www.voters.eci.gov.in پر بھی اپنا فارم بھر سکتے ہیں۔ دلی کی وزیراعلی ریکھا گپتا نے آج اندراج کا اپنا فارم داخل کیا اور قومی راجدھانی کے سبھی اہل ووٹروں سے نظر ثانی کے جاری عمل میں شامل ہونے کی اپیل کی۔ انہوں نے سبھی پر اس بات کے لیے بھی زور دیا کہ وہ مقررہ مدت کے اندر اندر اپنے فارم درست طریقے سے بھریں اور انہیں اپنے متعلقہ بی ایل اوز کے حوالے کر دیں۔ انہوں نے اس مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا کہ صحیح اور درست ووٹر فہرست ایک مضبوط جمہوریت کی بنیاد ہوتی ہے۔ دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے 26 سے زیادہ ملکوں کے ساتھ مائیگریشن اور موبیلٹی سے متعلق شراکت داری کے 28 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ آج نئی دلی میں انسانی وسائل کی موبیلٹی سے متعلق فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ غیر قانونی مائیگریشن، استحصال کے طور طریقوں، دھوکے باز بچولیوں اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کو لانے لے جانے سے نمٹنا سبھی ملکوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ اور قانونی طریقہ کار کے تحت موبیلٹی کے بھارت کے عزم کی عکاسی ای مائیگریٹ پلیٹ فارم سے ہوتی ہے اور اس کے آغاز کے بعد سے امیگریشن کی 50 لاکھ منظوریاں دی جا چکی ہیں۔ حکومت نے مغربی ایشیا میں جاری کشیدگی کے تناظر میں اہم پیٹرو کیمیکل مصنوعات پر کسٹم محصول میں مکمل استثناء میں اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک توسیع کر دی ہے۔ مرکز نے اس سے پہلے کسٹم ڈیوٹی میں مکمل استثناء کو آج تک کے لیے منظوری دی تھی۔ عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے تناظر میں عارضی اور حذف شدہ راحت دینے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ اس چھوٹ کے دائرے میں شامل مصنوعات کی فہرست وہی رہے گی جو پہلے جاری کی گئی تھی۔ توقع ہے کہ اس رعایت سے ان صنعتوں کو فائدہ ہوگا جو پیٹرو کیمیکل، خام مال اور درمیانی مصنوعات پر انحصار کرتی ہیں۔ ان میں پلاسٹک، پیکیجنگ، ٹیکسٹائل، دوا سازی، کیمیکلز، آٹومیٹو پرزے اور مینوفیکچرنگ کے دیگر شعبے شامل ہیں۔ آج ہل بغاوت کے شجاعت مندوں سدھو کانہو، چاند بھیرو اور پھولو جھانو کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہل دیوس کے موقع پر جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی سمیت پوری ریاست میں خصوصی پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس موقع پر صاحب گنج کے پنچکتیا اور بھوگنادی میں یادگاری مقام پر ہل انقلاب کے شہیدوں کو ہزاروں لوگوں نے خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ہل دیوس قبائلی برادریوں کے غیر معمولی حوصلے اور غیر متزلزل جذبے کی ایک مضبوط علامت ہے، جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی۔ سیاحت کی وزارت نے ملک کے سیاحتی مقامات کے ڈیجیٹل وسیلے سے فروغ کو مستحکم کرنے کے لیے نئی دلی میں گوگل انڈیا کے ساتھ ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے ذریعے بھارت کے ثقافتی مقامات کی شان و شوکت کو پوری دنیا کے سامنے متاثر کن انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ شراکت داری کے تحت گوگل انڈیا عالمی سفری رجحانات، مسافروں کے رویے اور شواہد پر مبنی سیاحتی ترقی میں فروغ کے لیے ڈیجیٹل طریقہ کار کے ذریعے معلومات فراہم کرے گا۔ جنرل دھیرج سیٹھ نے آج فوجی عملے کے 31ویں سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ وہ جنرل اپیندر دویدی کی جگہ اس عہدے پر فائز ہوئے ہیں جو 4 دہائی سے زیادہ ملک کی گراں قدر خدمات کے بعد اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہوئے ہیں۔ جنرل سیٹھ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی پونے کے سابق طالب علم ہیں اور انہیں دسمبر 1986 میں فوجی کور میں شامل کیا گیا تھا۔ جناب روی اگروال کو کانٹریکٹ کی بنیاد پر براہ راست ٹیکسوں سے متعلق مرکزی بورڈ کا ایک مرتبہ پھر چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ ان کی مدت کار کل سے 31 دسمبر 2026 یا آئندہ احکامات جو بھی پہلے ہوں تک ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کی کمیٹی نے ان کی دوبارہ تقرری کو منظوری دی ہے۔ اتراکھنڈ کے مدرسہ تعلیمی نظام میں کل سے ایک بڑی تبدیلی کا نفاذ ہوگا۔ نئے انتظام کے تحت اتراکھنڈ مدرسہ تعلیمی بورڈ کو ختم کر دیا جائے گا۔ نئے فریم ورک کے تحت ریاست کے سبھی اقلیتی تعلیمی اداروں کا انتظام ریاست کے تحت ہوگا۔ ریاستی سرکار نے اتراکھنڈ اقلیتی تعلیمی اداروں کے ایکٹ کے تحت نیا نظام متعارف کیا ہے، جس کے تحت اتراکھنڈ ریاستی تعلیمی اتھارٹی اقلیتی تعلیمی اداروں کو تسلیم کرنے، ان کے کام کاج کی نگرانی کرنے اور تعلیمی معیار کو یقینی بنانے کی ذمہ دار ہوگی۔ یہ نیا نظام مسلم، سکھ، جین، عیسائی، بودھ اور پارسی برادریوں کے تعلیمی اداروں کا احاطہ کرے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس صدارتی حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس کا مقصد پیدائش کی بنیاد پر شہریت کے حق کو ختم کرنا تھا۔ عدالت نے اس بات کی توثیق کی کہ امریکہ میں پیدا ہونے والا تقریباً ہر شخص خود بخود امریکی شہریت حاصل کرتا ہے۔ مقدمے میں عدالت نے کہا کہ پیدائش کی بنیاد پر شہریت کو ختم کرنے کا حکم امریکی آئین کی 14ویں ترمیم کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ میں افغانستان کے مستقل مشن نے پکتیکا، پکتیا اور کنار صوبوں میں پاکستان کی جانب سے ہوائی حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان حملوں میں عورتوں و بچوں سمیت 36 شہری ہلاک اور 160 زخمی ہوئے ہیں۔ مشن نے پاکستان سے افغانستان کی حدود میں بھی فوجی حملوں کو فوری طور پر روکنے اور بین الاقوامی قانون کی مبینہ خلاف ورزیوں کی پوری ذمہ داری قبول کرنے کے لیے کہا ہے۔ افغان مشن کے مطابق یہ حملے افغانستان کی علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور پنجاب کی جانب بڑھنے کا امکان ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ اسی عرصے کے دوران شمالی بحر عرب، گجرات، مدھیہ پردیش، اتر پردیش کے کچھ حصوں اور اتراکھنڈ، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ، دمن اور دیو اور راجستھان کے کچھ حصوں میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ڈی نے جولائی کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں معمول سے کم بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ فیفا عالمی کپ میں مراکش اور پیراگوئے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ مراکش نے سنسنی خیز طور پر میچ 1-1 سے برابری کے بعد نیدرلینڈز کو 2-3 سے ہرا دیا۔ امریکہ کے بوسٹن میں پینالٹی شوٹ آؤٹ میں پیراگوئے سے 3-4 سے ہارنے کے بعد جرمنی حیران کن طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ کل دیر رات امریکہ کے ہیوسٹن میں جاپان پر 2-1 سے جیت حاصل کر کے برازیل نے بھی پری کوارٹر فائنل کے لیے اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ آج رات امریکہ کے ٹیکساس میں آئیوری کوسٹ کا مقابلہ ناروے سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 10:30 سے کھیلا جائے گا۔ ایک دوسرے مقابلے میں آج دیر رات فرانس کا مقابلہ سویڈن سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق 2:30 سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کاروبار کرنے اور رہن سہن میں آسانی کو غیر انضباطی بنانے کے سلسلے میں سیکرٹری صاحبان سے بات چیت کی ہے۔ انہوں نے آتم نربھرتا کو فروغ دینے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ روزگار اور آجیوکا کے لیے وکست بھارت گارنٹی مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 کل سے نافذ ہو جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقات کی بہتری کے لیے کام کریں اور ملک کی تعمیر میں تعاون کریں۔ ریلویز مواصلات اور اپنی کارکردگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر 1,100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 3 پروجیکٹوں کا آغاز کرے گا۔ دلی، جھارکھنڈ، میگھالیہ، کرناٹک اور مہاراشٹر میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی تفصیلی نظر ثانی کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
4: ہم آکاشوانی کے بدرا مرکز سے آپ سے مخاطب ہیں 101 میگا ہرٹز کی فریکوینسی پر۔ 9:30 ہوئے ہیں سامعین، اب پیش خدمت ہے سرازی مشاعرہ۔ اس میں شرکت کرنے والے شعرا حضرات کے اسماعی گرامی ہیں شری اشوک کمار، شری اجے